0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحسن لي يفقه قولي ثمانيه ازواج ثمانيه آٹھ ازواج ازواج ازواج زوج کی جمع ایک ہی جنس کے نر اور مادہ اور ان کا ایک ایک فرد بھی ہوتا ہے. مثلاً بکری اور بکرا کیا ہے؟ زوج ہے. بکرا بھی زوج ہے, بکری بھی زوج ہے, اور دونوں کو ملا کے بھی زوج کہا جائے گا. ٹھیک ہے, پیئر کے معنوں میں بھی ہے اور اسپاؤز کے معنوں میں بھی, یعنی ہر ایک دوسرے کا زوج ہے. ثمانیت ازواج, اللہ نے آٹھ جوڑے پیدا کیے یعنی نر اور مادہ. من الدأن اثنین, بھیڑ میں سے دو یعنی بھیڑ اور مینڈھا. ومن المعز, اور بکری میں سے اثنین دو, بکری اور بکرا. قل آذکرین حرما, کہہ دیجئے کیا دو نر کو اس نے حرام کیا یعنی مینڈھے اور بکرے کو اس نے حرام کیا. امل انسیین, یا دو مادہ کو یعنی بکری اور بھیڑ کو. اما یا, اشتملت مشتمل ہے, علیہ اس پر, ارحام الانسیین, دو مادہ کے رحم یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے یعنی ان کے بچے, کیا وہ حرام کیے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل عرب نے ان حلال جانوروں کو خود ساختہ رسموں کے ذریعے اپنے پہ حرام کر رکھا تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کی حرمت کی وجہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کس نے حرام کیا. اللہ نے مویشی جانور جو تمہارے کھانے کے ہیں, دودھ پینے کے ہیں, سواری کے ہیں, یہ حلال کیے تھے تمہارے لیے, لیکن یہ کس نے تم پر حرام کر دیا؟ کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ کبھی کسی نر کو حرام کر دیتے, کبھی کسی مادہ کو, کبھی ان کے پیٹ کے بچے کو, کسی کے لیے حلال کرتے, کسی کے لیے حرام کرتے. پیچھے یہ سب تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. اب اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ فلسفے جو ہیں یہ درست نہیں. ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی, نہ ان کے بچے حرام کیے, کیونکہ ان کا گوشت, ان کا دودھ بہترین غذا ہے. عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان جانوروں کے اندر کوئی ایسا عیب, کوئی ایسی بد اخلاقی, کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ ان کے کھانے کو یا ان کے دودھ پینے کو حرام قرار دیا جائے. اور اسی طرح بکری وغیرہ, ان کی ہیبٹس اچھی ہیں, یعنی ان کا کھانا صاف ستھرا ہے, کوئی حرام جانور نہیں کھاتی, کوئی گندی چیزیں نہیں کھاتی, تو نہ تو ان کے گوشت میں کوئی گندگی ہے, نہ ان کے دودھ میں کوئی خرابی ہے. یہ تو دراصل اللہ نے تمہاری غذا کا سامان پیدا کیا تھا. یہ تم نے خود سے خود حلال کو حرام کیوں کر لیا؟ اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ یعنی نہ تو عقلی طور پہ ان جانوروں کے کھانے میں کوئی ہے اور نہ ہی دینی طور پر. پھر یہ سب کیا ہے؟ نبئونی, بتاؤ مجھ کو, آؤ میں تمہاری خبر لوں, خبر دو مجھ کو. بعلم, علم کے ساتھ, علمی دلیل سے بات کرو. یہ مت کہو کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے, یہ دلیل نہیں ہے. رسم و رواج کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا دلیل نہیں ہوتا. نبئونی بعلم, بتاؤ مجھ کو علم کے ساتھ. ان کنتم صادقین, اگر تو تم سچے ہو کہ واقعی اللہ نے حرام کیا یا انہیں حرام کرنا چاہیے. ومن الابل اثنین, اور اونٹ میں سے دو, اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر اثنین, اور گائے میں سے دو, گائے اور بیل. قل آذکرین, کہہ دیجئے کہ کیا دو نر یعنی مذکر, حرما, اس نے حرام کیے یعنی اونٹ اور بیل کو, کیا اس نے حرام کیا. امل ان سے یعنی, یا دو مادہ کو, گائے اور اونٹنی کو. ام اشتملت علیہ ارحام الانسیین, یا جس پہ مشتمل ہیں دو مادہ کے رحم. اشتملت کا کیا معنی ہے؟ مشتمل. مشتمل کا معنی گھیر لیا, یعنی ان کے رحموں نے اپنے اندر جو سمیٹا ہوا ہے, پال رہے ہیں ان کے رحم, مراد بچے. ام کنتم شہداء, یا تھے تم گواہ. اذ وصاکم اللہ بہذا, جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے اس بات کی.

یہ بہت زبردست بات ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں, دو طرح کی شہادتیں ضروری ہیں, ایک یقین علم کی بنا پر اور دوسری آنکھوں دیکھی. یعنی کسی چیز کی سچائی کے بارے میں جب انسان کوئی دلیل دیتا ہے تو دلیل کی دو بنیادیں ہونی چاہیے, یا تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس سچا حقیقی ٹھوس نالج ہو, یا پھر یہ کہ وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ان جانوروں کو حرام کرنے کا فلسفہ ایجاد کیا ہے, اس کے لیے یا تو مجھے کوئی علمی دلیل لا کے دو, یا پھر اپنے آنکھوں دیکھے حرمت کا وقت بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر رہا تھا. اگر ایسا نہیں تو پھر تم کون ہو اپنے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون لینے والے؟ تمہیں تو قانون ساز نہیں بنایا گیا, تم تو ان جانوروں کے پیدا کرنے والے نہیں ہو, تم نے ان کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھی. پھر تمہیں یہ اتھارٹی کس نے سونپ دی کہ ان کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرو؟ جس کی مخلوق نے بنایا اور جس کام کے لیے بنایا وہی حق رکھتا ہے کہ ان کو حرام کرے یا حلال کرے. تو دراصل ان کے جو توہمات تھے, اختراعات تھے, غلط عقائد تھے, ان کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے, یہ بالکل لغو باتیں ہیں, من گھڑت باتیں ہیں. اچھا چلیے, اس سے تھوڑی سی بات آپ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچیے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ بات کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے, تو آپ ہر سنی سنائی کو مان لیں گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ کہے ہاں چونکہ یہ کہہ رہا ہے درست اس لیے درست ہوگی, چونکہ فلاں شخص بہت بڑا اسکالر ہے اس لیے اس نے اگر ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے, یا فلاں کی عمر زیادہ ہے, یا فلاں کے پاس ڈگری بریٹ کی ہے اس لیے وہ جو بولے تو وہ سب سچ ہے یا سب درست ہے. کیا کسی چیز کے حق ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی؟ لیکن عوام الناس کے پاس بس یہی دلیل ہوتی ہے کہ چونکہ فلاں شخص کی ڈگری بڑی ہے یا اس کا مقام بڑا ہے یا اس کی عمر بڑی ہے یا تجربہ بڑا ہے اس لیے اس کی بات درست ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات کی درستگی کے لیے دو کرائیٹیریا کیا دے رہے ہیں؟ علمی دلیل اور عینی شہادت. یا تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو گواہی دو, یا کوئی ٹھوس علم ہے تو بولو, ورنہ مت بولو. ہر سنی سنائی بات آگے مت کرو, کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دے. میرے خیال میں اس کا بڑا ثواب ہے. آپ اپنے خیال سے ثواب اور عذاب نہیں بتا سکتے. کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا, بچوں کو جھوٹ موٹ کے عذاب بتاتی رہتی ہیں, یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, جھوٹ بولو گے تو زبان کٹ جائے گی, اور وہ ساری زندگی بچے دیکھتے ہیں کوئی زبان نہیں کٹی تو ماں ہی جھوٹی. تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ وہی علم پاس آن کریں جس کی آپ کے پاس کوئی صحیح دلیل ہو, اور دوسرے یا پھر آپ نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, یعنی ود ریفرنس بات کرو. آج آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ہر چیز پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے, اور علمی دنیا میں ریفرنس کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جاتی, لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا وجود ہی نہیں رہا. یہ اصل میں دور زوال کی ساری علامتیں. ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کرتے, جانوروں کی سطح پہ جیتے. جانوروں کی سطح پہ کیوں میں نے اتنا سخت لفظ بولا؟ کیونکہ جانور خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں بس. ان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کیا کھائیں, وہ ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے تو تھوڑی دیر آپ آبزرو کریں کہ وہ کرتے کیا ہے نا, یعنی ان کا پیٹ بھرا بھی ہوگا تو وہ یا جگالی کرتے رہیں گے یا پھر ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے. مرغی کو بھی آپ دیکھیں چیزیں الٹی سیدھی کر کے چونچ سے دیکھ کے چھوڑ بھی دے گی, لیکن اس کا اور شغل ہی کوئی نہیں. یا ان کو کھانے پینے کا ہے, یا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا شوق ہے, یا وہ کچھ گھر بنا لیتے ہیں, بس یہ ان کی

زندگی ہے. آج ہماری بھی زندگی کے مقاصد کیا رہ گئے, کھائیں کیا, شادی کب ہوگی, گھر کب بنے گا, یہی ہمارے غم رہ گئے ہیں, یہی ہماری سوچیں ہیں. تو ہم حیوانی سطح پہ رہ رہے ہیں, اللہ نے ہمیں اس سے اوپر اٹھایا ہے, کچھ اور بھی سوچنے کو کہا ہے. تو جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور سوچیں گے نا. تو بہرحال, اور کچھ اور سوچنے کے لیے پھر عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے, پھر محنت چاہیے ہوتی ہے, پھر انسان کو خود کو پینز میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی بہت زبردست معیار ہم کو دے رہے ہیں کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں جاننے کے لیے. کوئی چیز حرام ہے, کیوں, کیا دلیل ہے اس کی, حلال ہے, کیوں, کیا دلیل ہے اس کی. فمن ازلم, پس کون بڑا ظالم ہے, ممن, اس سے بڑھ کر جو, افترا, گھڑے, اللہ, اللہ پر جھوٹ, یعنی خود ساختہ دین بنائے, یعنی خود سے حلال حرام کی باتیں گھڑ لے, جوڑ لے, اور ان باتوں کو اللہ کے نام لگا دے اور کہیں یہ اللہ نے فرمایا, ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے عمر ابن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا, اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. یعنی اس نے یہ رسم ایجاد کی تھی کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کو کھایا نہ جائے. تو ظاہر ہے کہ جو کسی غلط رسم کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو باقی لوگوں کا بھی بھرنا پڑتا ہے جس کے پیچھے پیروکار ہوتے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر ابن لحائی خزاع قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا. جرہم کون سا قبیلہ تھا جو سب سے پہلے آ کر آباد ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد. تو اس قبیلے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا, پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی, تو یہ قبیلہ آٹومیٹیکلی ایک طرح سے سردار قبیلہ بنا اور انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت تھی. اس کے بعد خزاع کے پاس آئی, یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا یا خانہ کعبہ کے جو والی بنے وہ خزاع کے لوگ تھے. تو یہ خزاع کا ایک سردار تھا, اس نے آ کے یہ بگاڑ شروع کیا تھا اور دین ابراہیمی کو مسخ کیا تھا, اس میں تبدیلیاں کر دی تھی, وہ حجاز میں بت لایا تھا. کہتے ہیں کہ یہ کسی اور قوم کے پاس گیا, بہت مالدار انسان تھا, تجارت پیشہ تھا, تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا تھا. تو ایسے لوگ جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں پھر وہاں کی بدعت بھی لے آتے ہیں, جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ اور نظریات بھی آ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی وجہ سے پیچھے آ پڑ چکے ہیں, اپنے باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, گھر چھوڑا, سب مصیبتیں اٹھائیں اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے کہ اس خالص جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہوا کیا, پھر کچھ جنریشنز کے بعد وہی کام ہوا, شیطان نے پھر وہ فساد یہاں لا ڈالا. تو جب یہ سرداری خزاع کے پاس آئی تو عمر ابن لحی مالدار شخص تھا, تاجر تھا, گھومتا پھرتا تھا, تو اس نے کسی اور قبیلے کے پاس بت دیکھے عرب سے باہر. تو اس کو وہ انداز بڑا خوبصورت لگا, کیسے بھلا, جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے لائے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے, تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دے. خیر, اس نے واپس آ کر مکہ میں بت پرستی کو رواج دیا اور باہر کی رسموں کو مکہ میں لا کر ایک طرح سے رواج دیا, جس میں وسیلہ اور حام کی رسم اس نے ایجاد کی. اور پھر اس نے اپنے مال و دولت کے بل پر لوگوں کو اس نئے دین کا پیروکار بننے پہ مجبور کیا, اور یہاں سے دین ابراہیمی میں خود اس جگہ پہ بگاڑ پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ اصل کو چھوڑتے ہیں نا, اصل کتاب کو, اور ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں, پھر دین جو ہے وہ صاف یا خالص نہیں رہتا, اور بسا اوقات وہ بالکل ڈھک جاتا ہے اور انسان اصل کو چھوڑ کے کسی اور ہی چیز میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ بہت دیندار ہے. ہماری برے صغیر کی مشکل بھی کیا ہے, ہماری مشکل بھی یہ ہے کہ جو اصل چشمہ صافی ہے یعنی اللہ کی کتاب, اس کو تو کئی ہیلوں بہانوں سے بند کرا دیا گیا, اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور یہ ہر شخص کے سمجھنے کی

نہیں اور ہر شخص پڑھ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. اور اس کو بند کرا کے پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے لیکچرز دیے, اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو بتائیں, کسی میں رلایا اور کسی میں ہنسایا اور کسی میں کسی طرح کی باتیں کی اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک پیرلل دین بنا کھڑا کیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی کتنی ہی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اس سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر ہے اور دین ہے, ثواب ہے, وہی کرنا چاہیے ان کو. تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کریں اور انہیں آپ برا بھلا کہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف لے آئیں اگر کسی کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے. اچھا, اس نے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام, اللہ نے تو یہ کچھ بھی مقرر نہیں کیا, لیکن اس نے ان سب رسموں کو صرف رسمیں کہہ کر یا نیا آرٹ اور کلچر کہہ کے انٹروڈیوس نہیں کیا. کیا کہا؟ یہ دین ہے تمہارا. فرمایا اس نے اللہ کے نام منسوب کر دیا ان سب باتوں کو. کیوں؟ لیدل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کب ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم کے بغیر ان سے بات کی جائے. لیکن جب علم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, روشنی آئے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں, پھر انسان کے اپنے اندر ایک تمیز پیدا ہونے لگتی. مثلاً آپ سب کو یہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کتاب کو تو کر دیتے بند اور کچھ اور کتابیں کھولتے اور کچھ کہانیاں سناتے اور کچھ اور مزے مزے کی باتیں کرتے اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے اور پھر ہم سب کہتے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور اس میں ہر ایک کو موقع مل جاتا اپنی مرضی کی بات لگانے اور بتانے کا. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ علم پر مبنی تعلیم کا طریقہ. پہلے طریقے میں بھٹکنے کے بہت چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑیں اور اللہ کے نام منسوب کر کے لوگوں میں عام کر دیں, لیکن اس طریقے پر جبکہ کتاب پوری کی پوری سامنے ہو تو یہ علمی طریقہ جو ہے اس سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہاں, اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھ کر اس کے نام پر باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتانا, یہ ہے لیدل الناس بغیر علم. تو کسی کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب علم نہ دیا جائے, بغیر علم. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک طلب تو ہے نا, حق تک پہنچنے کی, سچائی کو جاننے کی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. جب اس کی سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہونے لگتی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں, پھر یا تو کہنے والے کی عقل کو کچھ ہو گیا یا آپ چل گئے. خیر, لیدل الناس بغیر علم, تو سوال یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو یا انہیں حقیقی علم پر مبنی بات نہ دی جائے, محض خیالی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں. اچھا, اب یہ عمر بن لوہی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچئے نا اس بات کو, بھٹکانے کے عمل میں عمر کیسے کامیاب ہوا تھا. مکہ کے لوگوں نے اپنے اصل صحیفے گم کر دیے تھے, اصل تعلیمات سے کٹ آف ہو گئے تھے, اس لیے وہ عمر کی باتوں میں آ گئے. اگر ان کے پاس یہ اصل کتاب ہوتی اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے تو جو چاہے ان سے آ کے کچھ کہتا وہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے. تو لیدل الناس بغیر علم, جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہر بات کو قبول کر لیتے. بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے, ابھی تک بھی میرا طریقہ یہی ہے, جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے, تو میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ایک چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے قرآن پاک, کہیں بھی جب میں پبلک میں ہوتی تو میں کہتی ہوں ذرا آپ بتائیں گے کہ کہاں ہے, میں ذرا آیت نکالوں. حالانکہ مجھے جواب پتہ بھی ہو تو میں نہیں دیتی, میں آیت نکالتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اس کو سارے کو پڑھیں, آیت شروع سے آخر تک پڑھیں, کیونکہ آدھی آدھی آیتوں کو کاٹ کے تو آپ جو مرضی مطلب نکال لیں. اس طرح تو لکھا ہوگا, نماز کے قریب نہ جاؤ, لکھا ہوا ہے نا.
پھر اس طرح کی باتوں سے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی قرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر بھی دیا ہوا اس نے. کبھی بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ فوراً نکال لیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ترجمہ اگر لفظی بھی آتا ہوگا نا، تفسیر نہیں بھی رٹی ہوئی یاد رہے گی، ان شاء اللہ پھر بھی فوراً پہچان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھا لے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، پھر اندھیرا ہو جائے گا زمین پر. اور علم کوئی مادی چیز تو نہیں کہ جیسے کوئی ایک کپ ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے، کیا ہوگا؟ علم والے اٹھا لیے جائیں گے. اور لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. جاہل کون؟ جن کے پاس کوئی علم نہیں. تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے پاس علم نہیں، انہیں خود پتہ نہیں صحیح کیا اور غلط کیا ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی وہ غلط باتیں بتائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ جو پیچھے کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا

یا بعض اوقات وہ دونوں تو حلال ہیں لیکن ان کا جو بچہ پیدا ہو جو پیٹ میں ہے اس کو حرام کر لیتے تھے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو دونوں کھا لیں، تو یہ تقسیم کس نے کی تمہارے لیے؟ ایسی نامعقول باتیں تو انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ پھر اگلی آیت میں مزید ان کے خود ساختہ جو حرمت کے قاعدے تھے ان کو توڑنے کے لیے فرمایا، قل کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی، جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، محرمن حرام، یعنی میری طرف جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان میں مجھے تو کچھ اور حرام نہیں نظر آتا، الا طائمن، جو کھانے والے پر حرام ہو، یطعمہ، ہو جس کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ وہ مردار ہو۔ یعنی یہ جو تم نے خود حلال کو حرام کیا ہے اس کی دلیل کیا؟ اس لیے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے اس میں تو یہ سب کچھ حرام نہیں ہے، وہاں تو حرام کیا ہے؟ میتا، مردار، او دمن، یا خون، مسفوحن، بہایا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقن، یا گناہ کی چیز ہے۔ رجس اور فسق یہ ساری چیزیں پچھلی، صرف خنزیر ہی نہیں، اور ان کو فسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے یہ سب، اللہ نے ان کا استعمال روکا، لہٰذا ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا، اس لیے ان کو فسق کہا گیا۔ اہل لغیر اللہ بھی، پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے جس کو، یعنی میرے پاس اب تک جو وحی آئی ہے اس میں تو حرام کردہ چیزیں یہ ہیں، یہ وسیلہ اور صائبہ اور حام اور بحیرہ یہ کس نے حرام کر دی؟ اور ان چیزوں میں بھی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور الرحیم، جو مجبور کر دیا گیا ہو، جو بہت ہی لاچار ہو جائے، حالانکہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں، حد سے بڑھنے والا نہیں، تو بھی تیرا رب غفور الرحیم ہے، یعنی انتہائی مشکل وقت میں ضرورتاً ان کو کھانے کی بھی اجازت ہے، تو یہ تم نے حرام کے قاعدے کہاں سے ایجاد کیے؟ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ تو یہ بنتا تھا، کچھ لوگوں نے اس آیت سے اور معنی نکالا، کیا کہا؟ قرآن میں بس یہ چار چیزیں حرام ہیں اور کچھ نہیں، یہ باقی سب مولویوں نے خود گھڑ لی۔ حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، یہ سورت مکی ہے، مکہ میں اب تک اتنا ہی کچھ، اس کے بعد سورت المائدہ وغیرہ آئی تو منخنقہ، موقوذہ، متردیہ اور بہت سی اور حرام چیزیں جن کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا سورت المائدہ میں، وہ احکامات اس آیت کے بعد آئے، لہذا اس میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں۔ پہلے اور بعد، یعنی گریجولی ایک چیز کو لایا جا رہا ہے، اس لیے صرف اس ایک آیت پر آپ اپنا سارا قانون بیس نہیں کر سکتے حرام و حلال کا۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ اب تک جو وحی مجھ پر ہوئی اس میں تو صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ یہاں جو یہ لفظ آیا نا، دمن مسفوحن، مسفوح کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، غیر مسافحاتن، سین فے ہے اس کا روٹ ہے، مسفوح، صافح، ریزے جو نیچے گر جاتے ہیں کسی چیز کو ان کو صافح بولتے ہیں، مسفوح جو بہایا ہوا ہو، یعنی ذبح کرنے کے بعد جو خون بہ جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو اکٹھا کر کے استعمال کرنا چاہے تو وہ درست نہیں۔ ہاں، جو خون گوشت کے اندر کہیں کہیں رہ جاتا ہے، اسے گوشت کاٹنے کے بعد، دھونے کے بعد اگر آپ ہنڈیا میں ڈالیں پھر آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت خون ہے، تب آپ کہیں، نہیں قرآن میں تو لکھا ہے وہ خون حرام ہے، یہ تو ہم حرام کھا رہے ہیں۔ نہیں، وہ گوشت کے اندر جو ٹھہر گیا اس حد تک کی اجازت ہے۔ جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ چوری پھیری آپ نے، وہ بہ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ آگے کچھ رکھ کے اس کو روک لیں اور پھر اس کو کلر ڈالنے کے لیے کھانے میں استعمال کریں تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ بات، لیکن سمجھانے کے لیے اور کیا کروں۔ تو دمن مسحوحن اور خالی دم میں فرق ہے، یعنی وہ خون جو گوشت کے اندر ٹھہر جاتا ہے بہنے کے باوجود تھوڑا بہت رہ گیا وہ قابل معافی ہے، لیکن جو بہتا ہو اس کو آپ کسی بھی طرح کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज
0: GFM 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی اعتماد